بھولے کہوں پون ہے کہ بہے بیگ ایسے کہے مون آوے کتھوں تاہ کیسے کہوں ناد ہے کہ بھلی بھانت باجے کہوں پار دھی ہے دھرے بان راجے کہوں مرگ ہے کہ بھلی بھانت موہے کہوں کامنی جو دھرے روپ سوہے